0: Бориславої столішниці.
1: Inscriptions of village tombstones scattered along remote lanes of old Serbia. Killed on November 19th, 1914. In the bloom of his youth, aged 25.
0: Коли ожалости свою породицу, сина Андрію і Майку. Спомнимо подіжесна Міля і син Мілько.
2: Овай білек означава місто, на коме окупатор мучки стріляв народу героя Любівоя.
1: Graduated from the farming college. Lived 21 years. Killed in 1915.
3: Означава тіло
4: лежим као камен у копану, руку
3: расширен, прве класе,
4: косе расширен,
3: батальйона, лиці
4: ближе српски мили, ровала брат, не пожали труда
2: свого.
4: Dok pročitaš
2: moj lepši zbog
4: kraća,
2: od tijela,